0: Goal! Goal! Goal! Hey!
1: Ja sam jedini muškarac koji ne prati fudbal.